0: Nalinga kite nyoso yesu nga
1: Papa njinga mbambi timote
0: Soki yote nzambi na ngayi Esiko na zalelo Nekite na nina kyoza la wapi
1: Mama Georgette lota mfwati
0: Oh nzambi na ngayi Merci nandengo pambolinga Iboso na banga
1: Andi molisho la brésilienne voix douce.